0: Now let us get it right, please. Program Oyi, it is not for joke, please. It is not for joke. Te ba ti mo bo se nsere ife e ba wa fi ori ofe le fa awon eyan mi lati pe wole, please. And if you are ashamed toju ba nti yin e ma gbo radio e ma wori e fi wa le e je ka wa ma sere ife yen. Hello, somebody kale o.
1: Hello,
0: sir. Shala fi ale wa sa.
1: Alafia mi sa.
0: Se fe sere ife.
1: O fe sere ife.
0: E sure.
1: Okay, sir.
0: Mo mi nko.
1: O wa lori pe.
0: O wa lori bed bo leyin wa.
1: Ni wa lori chair.
0: E wa lori chair, o wa lori bed.
1: Bed.
0: Meaning pe living room leyin wa, mo wa ni bedroom.
1: Mm-hmm.
0: E mo nkan ta ma se duro. Nkan ta ma se lele. Te ba ti denu ona oruko wo le ma npe won
1: dia
0: dia ya e ma so fun pe hello dia mo fe meku e
1: okay
0: kini mo so pe ma so
1: hello dia mo fe meku
0: e ja gbo nkan to ma so ye lo ba won
1: hello dia mo fe meku
0: mo yi ti down mo yi ti down
1: hello dia mo fe meku o ti ri yo.
0: Hello, mommy.
1: Hello,
0: ma.
1: Hello, sir.
0: Shall I feel you, mama? That is how I make way, and then rain. You woke,
1: o
0: kiyan laya o kiyan laya bawo ndadi se wa ngun
1: ah
0: hello daddy
1: hello
0: sir
1: hello sir kale
0: mummy so pe o ki awon kiyan laya
1: ah o kan yin laya gidi
0: o ma nkan yin laya bayi
1: be mi
0: ibo le ma ngba like bawo le se ma ngun e ma gbegbe gun ni abi ma ngbeyin gun
1: ah ara o ki o gbegbe o
0: ibo le ma ngba gun.
1: Ah, mo agba toke ni o.
0: Toke.
1: Yes.
0: Ojo mu mama yen ti fo wara yin laya last.
1: Ah, o ti se die.
0: O ti se die.
1: Nemi.
0: Why?
1: Ah, oye mi o.
0: Oya esun e bo sori bed yin yen.
1: Mo ti wa lori bed.
0: Eh, si lori bed e koko bo sori bed dada.
1: Ah, lori bed mo wa yin.
0: O e wonder where abi?
1: Ah.
0: Okay. Hello mommy.
1: Yeah.
0: Hello, ma.
2: Hello, sir.
0: Mommy, why tell you for what I did like ya? I am wanting near on you, Abby. Hey, like it. She won't go tell my she for me. A corner by me, so say, be one by JJ. Sharp out to lay back while I fear. Okay, e je ki owo otun yin ko ra lo si bige won. E kan ba fowo wo lo soke e ma fowo wo lo si sale. Daddy. E je ko won ti yin wa lori won, ke ma fi owo sinu irun won, ke ma fa yo. E ma fi sinu, e ma fa. E je ka won ma fowo ra yin ge. E ba. E like
1: it.
0: Ah. Da lo
3: mi like e inu mi do
0: yeah 0816251 9991. Hello, somebody e kale o.
4: E kale o.
0: Shall I feel ale wa?
4: Hello.
0: Hello, shall I feel ale wa?
4: Ala fani daddy.
0: Mommy nko.
4: Dada,
0: on wa dada.
4: Bene.
0: Okay. Ojo mo ti so yin je last.
4: Ah, emi ati eko ti a ti jo wa.
0: Eh, jo wa.
4: Bene.
0: Ibo na wa.
4: O wa ni odibo.
0: Ibo leyin wa.
4: O wa lo mi fa.
0: Why?
4: Owo lo se wa.
0: E ti separate.
4: Mo ti gbiyanju.
0: abi e fe fi lilu baye mo je
4: ah e wo
0: awon na igboran won igboran le se ma lu won abi
4: ah o de ma o ma gbo an
0: denu in anytime te ba ti ku won bi asofi
4: o da ko gba ti o ki ta nlo
0: why kilo wa sele okay now ati gba tan ti ku lodo yin
4: o se ko lo mi role na ni
0: irole so won ma wa ma lo ni hello oh my god hello e kale o shala fi ale wa
5: adukle
0: she ti mari
5: Eti mari
0: eti depart. Daro. 0816251-9991. Hello, Ekale.
6: Hello.
0: Shala fi ale wa.
6: Dupe ala fi ale wa.
0: Mami nko.
6: Mami wa legbe.
0: Mami wa legbe yin. Ki le fe ki n se fun yin. Hello.
6: Hello.
0: Ki le fe ki mami se fun yin lale yi ki le fe kan se fun yin
6: mo o se bo won pa ori ngba
0: on fo wo pa ori yin e ba n gbe fun fun won
6: okay
7: e yi sa
0: ki le n wa ninu opolo dadi
7: ah mo ti sun mi mo wa fo won pa ori
0: e ti sun wow wow se kan mo nkan te ma se fun mi bayi
7: Yes,
0: hello daddy
6: hello
0: se mo nkan te kan ma se fun mi bo se nfowo pa ori yin yen ba ba le se feel
6: ah no mo ejo
0: eje ki ori kori eyin ni ke wa sale eyin ni ke koko sun esun hello mommy hello mommy
7: Ẹlẹ́sà.
0: Bẹ́ẹ̀ ṣe ń fọwọ́ pa wọn lórí yẹn. Ẹ jẹ́ kí ẹsẹ̀ yẹn kan bọ́ ṣe sùn yẹn. Ẹ jẹ́ kí ẹsẹ̀ yẹn kan kó wà láàrin ìtàn wọn méjèèjì.
7: Ẹsẹ̀ náà ti wà
0: ń bẹ̀. Ó ti wà ń bẹ̀. Ẹ bá mi túkà sálẹ̀, ẹ ṣí san lójú eegun. Ẹ túkà sálẹ̀, ẹ jẹ́ kí ẹran kan ẹran.
7: Mo ti ṣe.
0: Ṣọ́ọ̀tì túsà. Ó rìn yín láyà ẹ wá rìnrìn bíi mọ́tò ọ̀bọ̀. Hello ma.
7: Hello.
0: Ẹ kàn rọra bá mi gbé orí yẹn súnmọ́ orí wọn.
7: Kì í gbé orí sí.
0: Ẹ gbé orí yẹn bá mi fi lókèètò orí wọn níbi tó wà. Ẹ wá bá mi wá ète wọn níbi tó ti dùn.
7: Ète wọn.
0: Yes. Ṣé máa jẹ díẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ má jẹ kó pọ̀. Ẹ jẹ díẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ jẹ díẹ̀ ń bẹ̀. Oya. Oya oya. Ẹ enjoy. O dàrọ o. N ò dá mi lóògùn kó dàrọ mọ̀. Nǹkan ti ṣe. O dàrọ o. N ò tiẹ̀ lè dáhùn kó dàrọ mọ̀. Ẹ jáde dọ̀ yìí ti ìjàre bò ń padà bọ̀ ẹ kú kalẹ̀.
8: Ìdọ̀tí dé.
9: Ó dé. Kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák
8: àtẹ́gbò pòpò.
10: A jẹ́ bí ìdé márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti fi tú ni sílẹ̀ gbanilọ́wọ́ ó ń ta ni ó ń roni.
8: Àrùn tí ń dani gúnlẹ̀ bí àfiṣe.
10: Káìkàìkàì.
8: Ọ̀tọ̀ ni Faisabu Naba capsule.
10: A jẹ́ bí ìdé gbogbo nìṣe dánwò kó mẹ́nu ẹ̀.
8: Ìkejì ni gastrocababa capsule.
10: Ká dojú erésẹ́ nu dẹ̀ẹ̀rẹ̀ dojú àwọn ká gé àjà.
8: Alakọ̀rí tí ò lè ta pọ́npọ́n ṣe bí akọni.
10: Ìyẹn dìtàn pẹ̀lú ED Aba capsule. Pairaga Baba capsule ló sọmọ ìyá ẹ̀kẹrin wọn.
8: Bí abí Aba capsule ló sọmọ ìyá wọn karùn-ún.
10: Ṣé bẹ́ẹ̀ tí ó pé gàjànàkú ni ó sọ pé ni ò tó nǹkan.
8: Iléeṣẹ́ AAT Trado Medical Service ló pọ̀ àwọn oògùn yìí pọ̀.
10: Ó lílo ọmọnìyàn kára ó dásáká nínú àrùn tó sọ ni the customer abẹ́ẹ̀dì.
8: Àjọ NAFDAC yí rí ẹ̀wù.
10: Wọ́n ti sáràá sí yàn lóun tẹ̀ gbà.
8: Wíwúlì.
10: Mímúràn nípa ìlera tó ń dààmú àgọ́ ara yín.
8: Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ AAT Trado Medical Services Limited
10: ní nọmba 73
8: Oshinle Quarters
10: lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ibo Church Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo.
8: Tàbí kẹ́ ẹ pé
10: 0803-444-7184 0803-444-7184
8: Dánwò láwo bó ṣe rí àṣeyọrí.